Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, blagosiljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju. Iz Lukina evanđelja.

14 sati i 16 minuta za 44 minute i nešto manje molit ćemo zajedno krunicu Božeg milosrđa. Primili smo brojne vaše nakane za našu zajedničku molitvu, a primamo ih i dalje porukom na 099-460-9988. Budite s nama u 15 sati u zajedničkoj molitvi krunice Božeg milosrđa.

bićem izranjen, muku pretešku za nas prolazi, padajuć pod križ, skrhan ispačen, od naroda svoga prezren.

Suki, dođi ovo ti pivaš, prijatelju, s nama. Jedan veliki, veliki, najveći pljesak. Ko je tvoja fešta bila večeras i naša? Bravo, majstore. Sa Sukijom ko četiri kantuna, kroz tih varoši

Sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, cvetka i alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare.